0: o companija të start ku credits.
1: Lo que hubo que, aquí na vuelta, ayer si curvo talle.